0: More now on Island Time.
1: This is PMN Language News. With PMN Samoa.
2: O te whatalofat Samoa ne tai a fau. Lea songa fua sa lua se furvalu. O se tema lua afe lua se furuono. Alo mai o tatou tala fau mai o vai fanua. A wala o faa sa usaunga. Tala mua mua. O le vai aso tuona i o faa uunga. A le universite o au kilani le nei vai tau ar ka lena faa le universite. Mai to tele alo le Pasifika sa faa manuia ina ai. O nisi o alo Samoa sunga a John Johnston. O le skorosipi mai Samoa va faa uina mai lo na faa ilonga le Master in Medical Engineering. Ia with first class honors. I mata upu tau medical devices and technologies. O le sunga il fua mai ar to faa manino. I mata upu tau astrophysics o te Pasifika rona lua ua au sia le neito mai whapitoa su e su enga al fisiki po feutanga inga wha sayanisi i le vatia tea au se urua i Samoa ua au sia le nei matatia o le sunga ia Dr. Sean Richards mai alarafanga o matotua vai lima masale moa i le pepo wha mtalanga tu ina mai le investe o au kilani na ia sao no ai o au o le urua i tangata Samoa o whau u mai le fai longa or to fa manino ile mata upo le physics mai le universite mai no lo o le lona lua le o tangata mai le Pasifika ua au sia le nei tūlanga o se manatu e matua taua le nei ulua i fai longa PhD por to fa manino as tangata Samoa ile physics le asa taula i fa pitoa ile sue sue ino fitu ma le vati etea Stella Astrophysics sa noa ia sa folau o tatou tua ile vasa Pasifika ma whaalango lango ele maramalama o fitu mo le taitainga ae o lea o tatou maramalama lelei i fitu i se tūlanga e sili atu na ilo se isi lava taimi mua mua. O le whaatele o whaelonga tupe ma o mai le loto ni usila. O le a whaatele ina e foi whaafita uli. E alia e mai ma whaina e community Pasifika. Sao noanga lea se ali i tonga. Whai a onga sinia Dr. Edmund Fehoko i le Universite o Otago. Peona ni potia mai se whaatan noanga ma PMN News le vaso tuanai. Sao no Fehoko e masani ona a waitanga ta Pasifika i taalonga so e tupe. Ma le wha moe moe whaana tinati e ma wai tupe. E whawhita ui ai tiu te tau ave tau i le ainga anga nuu manu. E tupu mai ei langona se se o le saonga le mu. E ui o le loto e pei ei titi le a whaina na ilor kasino po poukis o na whapea. E le e whaia iaso uma ma maualaro tau pepa. Pe tae e whatuputupula i ai peale nau nau. E se wha moe moe le mautinoa. Ma wha popo i na ai peale a whaina e tono ainga. Sa no Dr. Edmunds Fehoko e te tau le loto o na wharu tupe. E sosoani mfale ya atili fala wiloa e puipui ya mayerta mao ainga o ainga mai talonga sa ilitupe. Tarafaiu, tau tere le marone atunuu sa awayane. Fatara noanga anga isu itau wa, ma vaenga fa ufai. O anga atu fai ngā palota le atunuu o rumanai nei la sofitu o novema. Lea sa afaia i le fare o Samoa i maangele ya ukilani. Lea fiafi o la stofi, lua surufaa o setema, surufaa siyari pulenga i kalesia katoliko ya ukilani. Ao tatu ia ia i whainga palota la sarusu lima o ki topa o lea whangata ina ai le les talaina o i lātou e fia palota i le palota o lumanai. Ia, o tatu talafou ia tu whasia o whaliwina talafou a walo sila fia. Panuia peao e Samo, tō filao nina ki rifi alai, Radio 531PI, tasi o lua te silua whamo, soifua.
0: Take 531PI anywhere with the free PMN Play app. Download it today or visit pmnplay.co.nz.